0: Dober dan, eno kilo banan, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banan.
2: Koba te imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj zna

0: kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6, lepo dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Študenti lahko v Mariboru pri več ponudnikih dobijo subvencioniran obrok brez doplačila, drugod pa doplačilo doseže največ 3,81 evra. Državna subvencija trenutno znaša 5,19 evra, najvišja dovoljena cena obroka pa 9 evrov. Subvencijo je mogoče koristiti vsak dan, tudi ob vikendih in praznikih, praviloma za največ 2 obroka z zahtevanim časovnim razmikom med posameznima koriščenjima. Spletno nakupovanje je v Avstriji zdaj dražje. Za naročila pri večjih spletnih trgovcih po novem velja 2,40 € dodatne dajatve. Davek se obračuna na naročilo ne glede na število paketov. Nekateri trgovci, med njimi Amazon in Zalando, so strošek že prenesli na kupce. Avstrijska vlada od dajatve pričakuje okoli 280 milijonov evrov letno. Oxfordski slovar angleškega jezika je dodal več kot ducat besed, ki se že dolgo uporabljajo na Bermudih in Karibih. Med njimi so izrazi za ljudi, jedi in pijače ter bitja iz ljudskega izročila. Z vključitvijo besed kot so bimpert, džableze in peanut bunch želijo bolje dokumentirati in ohraniti bogato jezikovno ter kulturno dediščino karibskih otokov.
0: Vreme.
1: Vsi skupaj se danes prebujamo v precej jasen petek. Zjutraj in del dopoldneva po nekaterih nižinah in dolinah še nekaj megle, ter temperature čez dan od 18 do 23 stopinj v tem trenutku tam od 5 pa do 7 stopinj imamo na tem koncu. Tudi jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutrenje temperature tako kot danes, od 3 pa do 8, čez dan od 18 do 22 stopinj, torej zelo prijetno bo. Kaj kaže obeti? Da bo v soboto in na nedeljo precej sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Zjutraj ponekod megla.
0: Ceste.
1: Tako, 2 minuti sta čez 6, lepo dobro jutro tudi tebi, Timi.
2: Dobro jutro.
1: Dajva mi dva poškiliti na ceste, kaj se kaj dogaja?
2: Ja, jutranja konica je že v teku, če pa pogledamo na naš konec je na Štajerski avtocesti med počivališčem Bloskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastal je tudi približno 3-kilometrski zastoj, zamude pa je okoli slabe pol urce. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjem zahod proti Obrežju pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran, tako da računate na nekaj dodatnih minut, predvsem na Štajerski avtocesti in spremljate prometno signalizacijo. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Kaj si hecn? Dobri dve, slabe 3 minute so čez 6. Vse okrog vas zvoni, brni in kikirika, vi pa še vedno. Pa veš kaj, eno kitico še lahko. Mi dva s timem sva tukaj, lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vi pa še sladko Nina Nana, obsaj Emily Sandenter, Labirinter, Beneath Your Beautiful.
3: Najboljše včeraj.

0: in največ slovenske glasbe.
1: Je fubla dobra mrha, men potrebna prha.
0: Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Pikolo, kot kaže, imamo Mariborčani dosti denarja. Smo šli po džimnico vsake kakega zelenca ven potegnu in ko šel, kot kaže, trgovino, ki je, kot kaže, zanimiva, ker vsak teden dodajo 150 novih izdelkov, ponudba pa približno obsega 6000 izdelkov od izdelkov za gospodinstvo, dekoracijo, ustvarjanje, osebno nego. Oh, ne, dobro, vredo, te že. Ampak Timi, ne, Timi, zdaj on, Timi, Timi, čekaj, da bom prišel dlje od Timi. Timi ima novo teorijo zarote.
1: Pa daj, no.
0: Ampak mislim, da dejansko je nekaj na tem. On je zdaj študiral v zadnjih pol ure, je študiral sočke goriva, pa cene, ki so na bencinskih servisih in prišel do naslednjih ugotovitev. Timi, izvoli.
1: Meni samo nekaj ni jasno.
0: Ne? No, vem, da ti ni jasno.
1: Torej, cena nafte je bila konec aprila euro 70, cirka, ne?
0: Ja, na liter, tako.
1: Ja, pa bil soček 117 euro.
0: Na svetovnem trgu, ok, ja. Dobro. 117 euro za soček na ja. Trgu, pa euro...
1: Euro 70.
0: 70 na liter.
1: Evo, zdaj je pa liter nafte euro 92 oziroma 2 euro, ne?
0: Če ja, skoraj 2 euro.
1: Nazaj.
0: Pa je soček?
1: Pa je soček 102 evra. Torej čaki, 15 dolarov manj.
0: Čaki, zdaj soček je zdaj manj, pa je cena po
1: nafte
0: litru
1: večja.
0: Večja. Ja, tu nekaj smrdi, ne?
1: Ja, pa ni gorivo.
0: Pa ni gorivo, ne? Ali smrdi po pohlepu nekaterih, ali pa se je zaradi situacije v svetu dobava nafte in naftnih derivatov toliko zmanjšala, oziroma je oskrba toliko slaba, da so se cene pač dvignile.
1: Možno.
0: Ampak, jaz mislim, da nas malo farbajo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Lekcija 18.
2: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Cesta zahteva pozornost, zaupanje in zanesljivega partnerja. Na vseh mojih poteh me spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Sem Rok Piletič in stavim na Forda.
4: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
3: Uradni pooblaščeni prodajalec in serviser znamke Ford.
4: Plinarniška ulica 1 Maribor.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Relax.
7: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: Kaj pa to?
9: Aha.
8: In to?
9: Ja, čisto vse.
10: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
11: Marketing afna radionet.si.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies in Are You With Me? Legitimno vprašanje se mi zdi ob 2 minutah čez pol sedmo tudi na frekvenca 99.8 in 100.2 ali pa na DAB, to se nas tudi da poslušati, če imate fancy radio v avtu ali pa konec koncev tudi preko naše spletne strani radionet.si. Torej vprašanje je Are You With Me ali še smrčite?
2: Vreme.
1: Vsi tisti, ki šele odpirate oči in mežikate, naj vam povem, ne vam zaupam, da se prebujete vsi skupaj v precej jasno jutro. Tukaj na štajerskem koncu Slovenije temperature čez dan bodo fine, take res prijetne, od 18 do 23 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj bo pa potrebno obleči dolge rokave, to vam pa kar povem. Tam od 5 pa do 7 stopinj imamo sedaj v povprečju.
2: Ceste.
1: Če pa sedete že za volan in se podajate v prometno džunglo, pa vam bodo te informacije prav prišle.
3: Dobro jutro. Ja, jutranja konica je v polnem teku. Če pa pogledamo na naš konec, je na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoj je dolg približno 6 km, zamude pa je že 43 minut, tako da previdno. Proti Ljubljani se promet ostavlja tudi med Domžalami in Šentjakobom, kjer je kolona dolga dober kilometer, tako da na omenjenih odsekih si pustite nekaj dodatnega časa in spremljajte prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031-300-212.
4: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: 4 minute so čez pol sedmo, petek je, 2. oktober, jutro pa že tak... malo diši po vikendu, Timi, veš?
3: Samo vikendu.
1: Ja? Ja. No, malo po bureku, še
3: malo,
1: mislim.
3: Ne?
1: Malo po mesnem bureku, ki ga je Timi čisto tiho, ko miška ga je zmazal. Še lušto nisem uspel dobiti, tak
3: ja,
1: hidro ga
3: je. Ja, ne, no, to je zato. Lej, dobro namerno.
1: No, v vsakem primeru, petek ima nek tak poseben talent, da je vsaka ura malo daljša, ne? In tako mora tudi biti. Danes imamo dobro taktiko, najprej opravimo svoje, potem lažje zadihamo, brez odštevanja na glas, da ne prestrašimo ure, ne? Maraton z lepim ciljem in ciljima copate, kauč ter napis, ne moti, do ponedeljka, vikend je.
4: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Ne odlašaj življenje. Življenje se ne začne potem, ko dosežeš cilj. Dogaja se zdaj. Ne čakaj na idealne pogoje za srečo. Poišči jo danes, v tem trenutku. Danes si reci, česa ne odlašam več in ga začnem živeti že danes.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov. Hey, touch this.

0: Absolutno smo in vesel sem, da je tako, da podpiramo slovensko glasbo na osveženem Net FM. Anika v vaših ušesih in ogenj in led.
1: Net FM.
0: Ne toliko o ognju, ne toliko o ledu, ampak več o ministrstvu, ki se odziva na opozorila mariborske urgence po novicah točno ob sedmih. Pa o tem, da je od včeraj prepovedan, da so od včeraj prepovedane burke in nikavi v italijanskih šolah. Odpadna toplota pa bi lahko bila tista, kar bi lahko izkoristili kot velik energetski vir, pravijo pametne buče v belih haljah. Več o vsem tem in še marsičem drugem o novicah točno ob sedmih.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Do katerih pa ostava budna tudi Tim in Boštjana 99.8 in 100.2.
3: Dobro jutro.
0: Lahko nas slišite tudi na DAB. Kaj je v bistvu DAB?
3: Digital Audio Broadcast.
0: Fancy.
3: Aha.
0: Torej, če ste tako fancy, če je vaš radio v vašem avtomobilu tako fancy kot tale kratica, potem nas lahko slišite tudi v digitalni verziji, ki je običajno še nekoliko kvalitetnejša, ali pa preprosto tipkate v internet radionet.si, pa tudi tam je možno direktni prenos, da slišite dve šoji, ki se prebujata z vami na frekvencah našega, vašega radija. Do novici privoščimo še dobro glasbo, ali najboljše vseh časov, kot temu rečemo, in ko rečem najboljše vseh časov, ja, pol to tak tudi mislim. ABBA, Olivia Dean in Michael Jackson.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.
1: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Pa je ura 7. Lepo dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Po javnem pismu 18 specialistov Mariborske urgence se je odzvalo Ministrstvo za zdravje. Zdravniki so izpostavili kadrovske težave, preobremenjenost, pomankanje postelj in bolnike, ki po končani urgentni obravnavi nimajo urejene nadaljne oskrbe. Ministrstvo pravi, da opozorila jemljajo resno in da strokovna skupina pripravlja sistemske spremembe. Konkretni roki in ukrepi za zdaj še niso predstavljeni javnosti. V italijanskih šolah je začela veljati prepoved pokrival, ki popolnoma zakrivajo obraz, med njimi burk in nikabov. Odlok zahteva, da morajo biti obrazi učencev vidni in prepoznavni. Od šolskega leta 2027-2028 naj bi veljala tudi omejitev deleža nekaterih učencev tujega porekla v prvih razredih. Ukrepe mora v 60 dneh potrditi še italijanski parlament. Odpadna toplota bi lahko postala pomemben vir energije v Evropi. Po analizi danskega podjetja Danfoss je bilo leta 2024 kar 2/3 svetovne energije izgubljene v obliki toplote. Toploto iz tovarn, trgovin, čistilnih naprav in podatkovnih centrov bi lahko zajeli in ponovno uporabili. V Evropi bi s tem po ocenah prihranili do 140 milijard evrov na leto.
0: Vreme.
1: Pa se tudi zunaj, da ni tukaj na štajerskem koncu Slovenije, našega domačega vremenoslovca bomo prosili, če se lahko zazre proti štajerskem nebu. Timi, poglej, kakšno je nebo nad nami.
2: Malo oblačno?
1: Malo oblačno.
2: Tu nekaj.
1: Ok, to je verjetno tista koprenasta oblačnost, ki so napovedali vremenoslovci, sicer pa danes precej jasno vreme in temperature od 18 do 23 stopinj Celzija, jutri zelo podobno. Od 18 do 22 dokaj sončno bo, nekaj oblakov nad nami. Kaj pa razkrivajo obeti? Da bosta sobota in nedelja precej sončna dneva z nekaj visoke oblačnosti.
0: Ceste.
1: 2 minuti sta čez sedno, kolikor se podajate v promet, ne prodajate, upam, da se ne prodajate, da se podajate v promet, dajte biti previdni, ne?
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec je na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani približno 8 km zastoja, zamude tam je že dobro uro, med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever je pa zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. O drugih posebnostih trenutno ne poročate, če pa vi opazite kaj v prometu, pa nam to javite. Na nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj. 3 minute so čez sedmo. Z vami se prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Timi pripravi hamer, pripravi por mašino, ti moraš zrihtati meni za telefonsko zvezo.
2: Bom.
1: Ker imamo danes en intervju in sicer poklicala bova Dejana Dogajo, malo spregovorila o tem, kaj se dogaja v njegovem življenju, pa je tik pred tem, da je zdaj nek nov singl in tako reče, nova muzika se je pripravila in jaz bi rad z njim malo počvekala. Lahko to zrihtaš?
2: Veš, da bom zrihtala.
1: Odlično.
3: Najboljše včeraj.

0: Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Nico in Rio prihajata iz Maribora, njuna glasba pa nima prav veliko skupnega z Meglo nad Dravo. Pri njima je bolj sončno, poletne noči, mestne luči in glasba, ob kateri se nikamor ne modi. Nico je bolj romantična polovica dua, sproščen, nekoliko zasanjan in vedno z melodijo na ustnicah. Rio prinese več ritma, samozavesti in kakšno mamasito, ki se je seveda ne more opreti. Njuna nova skladba, Če bi poletje imelo na smeh, je namenjena prav tistemu poletnemu občutku, kot je nekdo všeč in bi najraje kar ustavil čas. Nico in Rio, Če bi poletje imelo na smeh, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.
1: Yeah. Skoraj hit. Poslušaj.

0: FM. Čuj, koliko te to pride?
1: Koliko te to pride je na štajerskem koncu Slovenije eno tako zelo pogosto in popularno vprašanje. No, kolikor ste vi zdaj nedavno ugotovili, da vaš kavč v dnevni sobi ni več tisto, kar je včasih bil, da ga je pes že 6-krat poscal, pa da ima tak čudno se sedi, da človek, da teže vstaneš, ko si se vsedo z njega. Potem najverjetneje obstaja možnost, da ga bo treba zamenjati. In koliko pride tak nov troset, je vprašanje.
2: Evo, zdaj ima normalen troset srednjega razreda za približno tam 429 evrov. Ne?
1: To ni nekaj luksus, ne?
2: Luksus ni, ne? Pa vrtni stol tudi ni, ne?
1: Da, zdaj, lahko imate tudi dostavo. Dostavo večjega kosa do Maribora je odvisna od trgovine in razdalje. Zdaj, dosti trgovin to ponuja, ampak recimo, da je to od 59 do 89 evrov. To je treba prišteti zraven, ker imajo te zunanje izvajalce, ne nudijo tega sami in to je treba plačati. Tako da si na cirka med 480 pa 520 evri zdaj.
2: Je dobro, zdaj, če se ti ne da še nositi noter pa se stavljati, ne?
1: Ja.
2: Računaj še približno od 40 do 70 evrov, zdaj smo že tam na 528, 588.
1: Pismo, zaračunaj pa tudi vse. Zdaj, stari troset mora nekam, odvoz enega kosa se začne pri 29 evrov. To se mi zdi, da tisto najbolj, to je najbolj se displače, ker ni mi onega vun nosi vsega skupaj. Ne? Tak da 29 evrov pa potem, ajde, do 60.
2: Nekaj. Čakaj, skupaj smo torej zdaj tak nekje na 557, 650, tu nekje?
1: Tu nekje, ja. Zdaj, za zaščitni sprej, običajno ti to vedno predlagajo. Gospod, to bi bilo dobro zaščititi, ker drugače se bo pes opet postal, pa bomo spet morali imeti. Zaščitni sprej ali pregrinjalo imamo še nekje 15 do 25 evrov.
2: Torej, končni račun je torej okvirno od 572 do 673 evrov.
1: Ja, nekaj.

0: srednji razred ali pa nižji srednji razred, toliko pač da je, da se vredno sedi in vas bo to stalo od 572 do 673 evrov. Čisto odvisno.
1: Čuj, koliko te to pride?
2: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
4: Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
3: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
4: Avtomobili

0: PR Picasso, Plinarniška ulica 1 Maribor.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
3: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
4: Jo, jo, hvala.

0: 2, 8, 2, 7. Ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Še veden eden najpopularnejših hrvaških pevcev v minulih treh minutah na osveženem Net FM, Peter Grašo vam je zapel.
1: Vreme.
0: Vsi skupaj pa se danes prebujamo v delno jasno jutro tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Temperature v tem trenutku niso za nekaj ekstremno visoke, ne? Se boste morali kar toplo obleci, okrog 6-7 stopinj Celzija v poprečju, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Spodnjem Dupleku in v Zgornji Kungoti na primer. Danes pa vendarle visoke temperature zelo prijetne za ta letni čas, od 18 do 23 bo.
1: Ceste.
0: Zato pa, da bo prijetna tudi vaša vožnja v službo, poskrbite kar sami, bodite previdni na cestah.
2: Dobro jutro. Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani približno 7 km zastoja. Zamuda je več kot eno uro, med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever je pa zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na Mariborski vzhodni boznici med uvozom Maribor center in Rogozo proti Ljubljani je zaradi okvare vozila promet tudi oviran, enako velja tudi pred predorom pletovarje, kjer je obstalo tovorno vozilo. Tako da računajte na precej dodatnega časa, predvsem proti Slovenski Bistrici in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. No nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, Štajerska. Dobro jutro, Maribor. Z vami se prebujeva na osveženem Net FM Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Dobre tri minute so čez pol osmo. Najnovejše informacije ste dobili. Vse štima zaenkrat, torej privoščimo si dobro glasbo. Privoščimo si Bonnie Tyler. Privoščimo si Be Cool. Privoščimo si Leoni, pa me še kak finančni nasvet, ha?
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Ločuj fiksne in variabilne stroške. Fiksni stroški, najemnina, kredit, zavarovanje se vsak mesec ponovijo enako. Variabilni, hrana, obleke, zabava se spreminjajo. Ko ločiš ti dve skupini, takoj vidiš prostor za varčevanje. Začni iskati res v variabilnih stroških, ker tam je največ rezerve.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Eden in edini Iggy Pop in Candy. Ne boste verili, da se po vseh teh letih Iggy Pop še vedno z veseljem postavi na oder in pokaže svoje reberce. Kaj te gledaš, če pa res, Iggy Pop, vedno zgore, običajno je brez bil, vedno, ne? Majca dol in je vedno imel take lepe rebrce. V strani, da je vsakega mesarja malo zamikalo. Ajajaj, dobre, gremo raje k resnejšim temam in sicer. Bliže se novice, torej točno ob 8:00, tukaj že nekaj naslovo, ki sledi ob polni uri. Nova poslikava, ne vem, če ste jo opazili, v podhodu v Novi vasi. Več o tem, o nenavadnem primeru obsojenke, ki je preživela usmrtitev in pa najslabši akvarij je postal prodajna uspešnica. Dan danes je v svetu vse mogoče, več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Oki toki, 14 minut manjka do 8:00, lepo dobro jutro danes, kaj danes pet?
2: Jo, petek.
0: Kaj si hecen, delovni teden se poslavlja, drugi oktober, hkrati pa se najavlja oktober, ne? Drugi oktober je danes, petek je z vami preživljava jutro Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Guten Morgen in dobro jutro, upam, da se imate lepo, mislim, da smo sedaj že vsi do dobro prebojeni. Jutranja konica pa bo tudi v kratkem popustila. Več o vremenu, prometu in vseh ostalih rečeh v novicah, čez 14 minut do takrat, najboljše vseh časov. One Direction, Culture Club, Harry Mataharai, Alex Warren.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: frekvencah osveženega Net FM. Z vami sva Timi in Boštjan.
1: Dobro jutro.
0: Timi, si ti zrihtal meni telefon? Jaz moram poklicati enega pubeca, ki ga je Slovenija pred časom spoznala kot onega hecnega, z ono hecno frizuro iz Poskočnih muzikantov. Spomniš? Dejana, ko je imel ono gor na pol metra, je imel frizuro na zgor in je prepoznal in je postal zaradi mogoče tako tudi frizure zelo, zelo prepoznal. No, Dejan se je pred časom že tudi posvetil solo glasbeni karieri, ustvaril, osnoval svoj band in hiti grejo ko po tekočem traku in od teh zadnjih bi ga rad poprašal. Tako da ga bomo poklicali po telefonu, jaz upam, da se bo javil, da je že spil jutranjo kavo in da ne bo preveč grumpy. Ne bo preveč tečen po telefonu, bomo preverili vse skupaj. 7:45, kaže ura. Dobro jutro.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: vaj, to je tudi res, zato ker res igramo velikrat, igramo približno 100krat na leto, potem imamo še dodatni, poleg Dejan Dogaja Benda, imamo še dodatni projekt Agropop, pa še kakšni drugi projekti, tako da imamo nekje konec februarja ponoviti intenzivne vaje, 5-6 dni in je to to. Mogoče tu pa tam za kakšno dodatno zadevo, ampak je to to. Zdaj pa smo ugotovili, da tudi akustično radi zaigramo in smo se mečken dobili, mečken akustično povadili. V nedeljo snemamo eno veliko vdajo. Tako da imamo, včeraj smo imeli vaje, danes igramo, v soboto imamo vaje in igramo, v nedeljo snemamo, tako da evo, smo cele podaljšene vikende skupaj.
1: Kaj si hecen? Dejan, mi te smem vprašati, a je dejansko glasba tisto, bom rekel, to je tvoja služba, to je edina red, s katero se ukvarjaš in od česar tudi živiš v tvojem življenju?
0: Jaz imam kaj počnem v svojem življenju, ampak veliko je za hobi, glasba je pa tista, ki bi lahko rekel, da mi daje vsakdani kruh.
1: Ja. Ful, lepo. Lepo je, lepo. Veš kaj, dejansko bom rekel, v teh hecnih časih in dokaj težkih časih za glasbenike je to spoštovanje vredno in sem vesel, da je temu tako. Dejan, jaz bi, če se strinješ, jaz bi, veš, kar v naslednjih nekaj minutah zavrtel tvojo moja pesem, moje srce poplesava, skladba, ki jo je, če sem prav razumel, napisal v sami osnovi, v tisti prvi fazi Marko Vozelj?
0: Torej, melodija je delo Maja Vlašiča in že tretjič sodelujeva, torej že tretjo pesem sva stvarila skupaj, kar se šel na solo pot, ko Dejan Dogaja. Potem pa je prav treba dodati besedilo.
1: Ja.
0: In takrat sem je ravno rodil sin Lev in sem takoj pomislil, da bi mogoče to mečke zapakiral.
1: Uh-huh.
0: In pa na mislo je bil Marko Vozl. Nemo povem zgodbo, takoj drugo jutro dobim na mail, sicer na mail, ampak tako dost analogno slikano, s telefonom, list papirja, kako je s kulijom napisano, pa še kakšna beseda prečrtana, pa popravljena, napisano besedilo in je bilo res tako, res čustveno, res dobro, je bilo približno takole je bilo. Najina zvezda ljubezni se do zemba je spustila, nedožna lepa kot svila. In tako naprej.
1: Kak je to?
0: In meni je bilo čudovito in še to besedilo šparam, sem svoje partnerke neso, ko je rodila na platno kot slika v porodnišnico in to šparam, da bom to besedilo enkrat oglasbil, ker je res prečudovito za enkrat, yeah. Za mene, ki je nora glava, divja, ki na polno dogaja, tako da sem se pol odločil za bolj, ne ravno divjo verzijo, ampak še vsem bolj komercialno, bolj plesno, ki je pa novo besedilo prispevala Mirna Reynolds.
1: Lepo, lepo. Čudovita zgodba, hvala, da si jo delil z nami. Če se strinjaš, daj ti še malo stani na telefonski liniji, ne odložiti, spijen požirek kave vmes, mi dva s Timjem pa bova zavrtela moje srce poplesava. Zmenjeno?
0: Zmenjeno, ostanem na liniji.
1: Ok.
2: Na štiri oči z Boštjanom Bračičem. Samo na NET FM. Najboljše vseh časov.

0: Moje srce poplesava in Dejan dogaja skladbe, ki je nastala v sodelovanju z Majem Vlašičem, avtorjem glasbe, ki v zadnjem obdobju vedno bolj opozarja nase, besedilo pa je prispevala Mirna Reynolds.
1: Net FM, na štiri oči z Boštjanom Bračičem.
0: Sicer na štiri oči, ko nas glasbeniki in glasbenice obiščejo v studiu ena osveženega Net FM, danes pa bolj na dve ošesi. Dejan, pozdravljen na drugi strani telefonske linije.
2: Ja, evo ga, sem počakal, vmes sem dva šluka kavce naredil, pa upam, da ste tudi vi.
0: Absolutno. Dejan, praviš, da si izbral dober band, band, v katerem uživaš, v katerem lahko ustvarjaš glasbo, kot si jo ti želiš, kot jo ti čutiš in kot jo ti rad prepevaš. Od glasbenika do glasbenika iskreno, kdo je najglasnejši član v tvojem bandu, koga je najtežje utišati?
2: Da govorimo oralno ali nasploh.
0: O njegovih inštrumenti, veš kaj jaz?
2: Pa mi je to nesplošno govorimo, sigurno našem Roku Bajriču Bobnarju.
0: Viš, pri nas je pa malo drugače. Pri nas so pa kitaristi, ne?

0: Ti obljubim, da ti ta vloga ne uide, ko se oglašiš naslednjič v studiju ena, veš, bomo, ne, bomo,
1: bomo
0: ene, ene novice ti ne uidejo, veš?
1: Ja, ja, res je.
0: Dobro.
1: Ja, evo, zdaj, pardon, prej sem se pozabil, pri gospodu Avarju.
0: Tako, tako seveda, normalno. Vse stojen točno ve, zakaj gre. Tako da, Dejan, želim tebi, tvoji družini, tvoji dragi in levo seveda en lep, lep dan, lep vikend, pa veliko uspehov prihodnje.
1: Hvala lepa, lepo se imejte.
0: Čau.
1: Na radiju Netrsom.
0: Čau, adio.
2: Na štiri oči z Boštjanom Bračičem. Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller.
7: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
8: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
9: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
10: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
9: Od pregleda do očal v 24 urah.
10: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
12: Marketing afna radionet.si.

0: Pričakujejo kar nekaj sončnih žarkov s povečano koprenasto oblačnostjo nad nami ter 18 do 23 stopinj Celzija čez dan, tak da zeblo nas ne bo.
1: Ceste.
0: 4 minute so čez pol deveto, ti mi kakšno je stanje v prometu?
2: Dobro jutro, ja, petkova jutranja konica se počasi zaključuje, na našem štajerskem koncu pa je na štajerske avrocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani približno 22 minut zamude, zastoj pa je še vedno dolg okoli 8 km. Pred predorom pletovarje v isti smeri je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran, na ljubljanski južni voznici je pa pri počivališču Barje proti Malencam ovira na vozišču, tovorno vozilo sicer ovira promet na izvozu. Tako da, če ste na poti, računate na nekaj dodatnih minut in predvsem strpno in počasi. Če pa vi opazite kaj posebno na cesti, kakšen radar, kontrolo ali zastoj, pa nam to javite. Pokličite na 031 300 212.
3: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
2: Že testiram danes.
0: Že v tej napovedi se je Timi vlegel na kauč.
2: Nema ništa.
0: Noge je dal gor, mikrofon si je potegnil do, tam do kauča. Ja, vi bi zato morali vidjeti, ne morem verjeti. Evo ga. Protest na, v studiju 1 soženega Net FM. Rubrika,
2: Petek je.
0: Rubrika bo odpadla, kot kaže, ker Timi noče telovaditi. Kaj si hoče? Ampak glej, te bom pa jaz, pa bo taka...
2: Jaz sem pa gledal, evo, skavča.
0: Njemu bo pa hudo, pa krivdo mu bomo ful nabijali, ne zmeš, ne? Tak da. Ja, ja, kar pripravi se tim na kaj so že tisto žilno, oziroma krvno-vaskularne bolezni, ki se začnejo pojavljati, če človek ne miga, pa če je vsako jutro, ne biftek, burek. Kaj si jedo dan za zajtek, Timi? Kaj
2: nič,
0: si jedo dan za zajtek? Povej, kaj si jedo.
2: Pa neče to zajtek. To je bolj ko pozna večerja.
0: Ste videli, samo smo ga dobili, takoj smo ga dobili na slabo vest.
2: Veš, kaj si se spomnil?
0: Ne vem, kaj si se spomnil.
2: Da mi doma poslušal mogoče.
0: Vidiš, ja, vidiš, ko je žena vdala gor hlače, ne? Superca, no vseeno, vseeno, tudi Timičevi počivo danes sploh ne je bilo, nič hudega ne je bilo. Na drugi strani je vendarle veliko vas, ki vsako jutro telovadite z nami, naredite vsaj 10 počepov, pa malo pomigate z boki, pa je tudi čisto okej. Okay. Sej, okej, okay, to je tu dovolj. Začne vas 10, Timi, ti lahko nareš 5. Dobro? 1, 2, prehito delaš, 3, 4, 5. počep, 6. 7. 8. 9. 10. Evo ga, to je dobro.
2: Predkloni.
0: Predklone si
2: predkloni.
0: Si
2: želel. Predkloni.
0: Ajde, teba se gremo predklone delati. To je ono, veš, ko daš roke dol, pa se poskušaš dotakniti palco na nogi. Ampak poskušaš je podarek na poskušaš. Dobro. Joj! 2. 3. 4. 5. 6. Madonna, ki si to našel, 8, 9,
2: do konca dol, stisni,
0: 10,
2: če ne zapeče, ni vrej.
0: Peče, dajmo še malo se raztegniti roke nad glavo, tako ono, samo pretegnite se, malo stopite na prste, ono, veš, tako zjutraj, ko zazehaš. Dobre, bo sedaj žena sprejela to, da si telovado, ne bo jezna?
2: Bom jo vprašal.
0: Dobro, več sreče, prihodnje.
3: Netova mini telovadba. Bravo ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Lepo dobro jutro iz novinarske redakcije. Nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Spregovorili bomo o novi pediatrični ambulanti v Račah-Framu, o Evropski uniji, ki je potrdila centre za vračanje migrantov in o neurju, ki je razkrilo del 140 let stare razbitine. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Še 14 minut manjka do 8, lepo dobro jutro, z vami sva, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Timi, ali ti vidiš to, kaj jaz vidim? Ali ti vidiš, da nama manjka ena skladba pred 9 uro?
2: Jaz to vidim.
0: Ja, vidiš. In mene nekaj žuli. Dame in gospodje. To pomeni.

0: Je zdaj bolj jasno, zdaj pa še
1: veš, da.
0: Zdaj pa še povej počasi lepo drugi del, kako do glasbene želje.
1: Evo, na osveženem radiju Net FM počasi ovajamo nazaj glasbene želje, zato prvi, ki pošle oziroma pokliče na 031 300 212, se mu uresniči želja.
0: Ja, pa povej ime, jaz sem zdravo, jaz sem Jože, jaz bi poslušal to, jaz bi poslušal to, ne?
1: Točno tako, se te vemo, kako
0: no, gre. No, evo ga, 031 300 212, hopa! Net FM.

0: Black and White in Moja boš nova v minulih 3 minutah in absolutno. Hvala lepa za vaš odziv na nič 31 300 212. Glasbene želje bodo, kot kaže, ti mi zelo, zelo popularna rubrika, kot kaže.
1: Veš, bojo.
0: In to je dobro. Jelena iz Ptuja je pisala in poklicala v bistvu, no, in rekla, Boštjan, bi lahko zavrteli nekaj od Eros Ramazzotija, katerokoli. Z veseljem. Un emozione per sempre.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 9, lepo dobro jutro, pa lep dober dan hkrati. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V občini Rače-Fram bo 5. oktobra začela delovati nova pediatrična ambulanta za otroke in mladostnike do 19. leta. Prvi teden bo staršem za informacije, naročanje in izbiro osebne zdravnice Eve Weber na voljo medicinska sestra. Od 12. oktobra pa bo v ambulanti delala pediatrinja Tina Aletič-Duh, ki bo Evo Weber nadomeščala do konca leta. Notranji ministri držav Evropske unije so potrdili nova pravila za vračanje ljudi, ki nimajo pravice dobivanja v uniji. Postopki naj bi bili po novem hitrejši in učinkovitejši, članice pa bodo lahko vzpostavile tudi centre za vračanje v državah zunaj EU. Dogovori s

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem vaša družba, Net FM je tole, pred vikendom še pet zanimivosti. Zakaj je šolsko kosilo veliko pomembnejše?

Že smo nazaj po odlični muziki in ste kdaj pomislili, kako pomembno je pravzaprav šolsko kosilo? V Združenih državah bodo namreč v drugem polnem tednu oktobra obeleževali nacionalni teden šolskih kosil.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Študenti lahko v Mariboru pri več ponudnikih dobijo

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, se niso pravilno napovedali niti enega volilnega rezultata.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je

0: vreme.
1: Vreme danes denno ali pa precej jasno, nekaj koprenaste oblačnosti je nad nami, temperature pa fajn. Od 18 do 23 stopinj Celzija danes. Jutri bo večinoma jasno, torej zelo podobno vreme in podobne temperature. Jasno in sončno vreme z nekaj kopaste in koprenaste oblačnosti pa se nadaljuje v nedeljo in ponedeljek razkrivajo obeti.
2: Skupaj bomo ostali tja do 12 in tudi ene take teme bomo obdelali v nadaljevanju, sploh tiste, a veste, odpustiti, ne odpustiti, prežvečiti, ne prežvečiti, skratka. No, na to temo bomo mal podebatirali.

pozdravljeni nazaj po odlični muziki. Odpusti in pojdi naprej. To verjetno ste že kdaj slišali, ne? Ampak a veste, da psihoterapevtka in specialistka za travme opozarja, da odpuščanje ni nujno pogoj za okrevanje po nekem zlorabljajočem se odnosu. Po njem je pomembnejše nekaj drugega. Najprej ponovno spostaviti občutek varnosti, postaviti meje in poiskati ljudi, ob katerih se počutimo spoštovane. No, prostovoljno odpuščanje je za nekoga lahko koristno, pravi, to da siljenje človeka, da mora odpustiti, to lahko naredi več škode, ko koristi. Nekateri odpustijo, drugi ne, oboji pa lahko gredo naprej. Morda je to tudi dober opomnik za vsakodnevno življenje.

0: Nit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Najboljše vseh časov sledi tudi v nadaljevanju, Katja, še naprej ostajamo v vaši družbi in če radi pogledate, kaj pravijo zvezde, naj bi bil oktober precej zanimiv.
0: Poslušaš Nit FM. Najboljše vseh časov.

0: Poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Že smo nazaj na NetFM-u, Katja sem z vami in če tudi vi radi pogledate, kaj pravijo zvezde, tako kot jaz, bojda naj bi bil oktober precej zanimiv. Astrološka napoved ga opisuje predvsem kot mesec revizije, čas, ko naj bi se več ukvarjali s preteklo.

0: akcija tedna u Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Gibanje osvobaja. Telo v gibanju premika tudi um. Ko se misli vrtijo v krogu, vstani in se premakni. Gibanje je kot reset, ki ga ne dobimo iz zaslona. Danes si reci, kako bom danes z gibanjem sprostil svojo glavo.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

imate radi slive, dragi moji, je zagotovo jesen pravi čas zanje, kajti slive vsebujejo vlaknine, vitamine, minerale, tudi antioksidante in znane so predvsem po svojem vplivu na prebavo. Vsebujejo tudi sorbitol, ki lahko spodbuja delovanje črevesa, zato so sveže in suhe slive pogosto del prehrane pri težavah z zaprtjem. Pri svežih slivah strokovnjaki omenjajo porcijo okoli 150 do 200 gramov, najbolje pa jih je dobro oprati in pojesti kar z lupino, saj je tudi v njej precej koristnih snovi. Pri suhih pa previdno. Sladkori in kalorije so bolj koncentrirani. Prevelika količina lahko povzroči napenjanje ali celo drisko. Torej, slive so super, ampak pri njih še posebej velja staro pravilo, tudi dobrega je lahko preveč.

Živjo, pozdravljeni, tole je Net FM v petkovem popoldnevu. Dajmo malo pogledati, o čem bomo danes kaj govorili. O T-rexu, zdaj so ugotovili, kako je kaj hodil. In mečken čuden. Na to gremo k enemu dogodku, ki se je zgodil v Ljubljani, v Rožni dolini, ko je en voznik zaklenil enega šolarčka 11-letnega v avto. Še dobro, da je bila ena občanka blizu, ona se mi zdi, da rešila situacijo. Kaj je bilo, to izdam tekom oddaje. Tekma za županske stolčke se je začela, vsi oblasti željni in tudi nekaj več denarja pa so seveda navalili na te pozicije.

0: naših oči.
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si. Lekcija 2.
2: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu.

Lep pozdrav, draga družba, upam, da ste odlično nete feme tole. Eni policisti, jaz ne morem drugače reči, kot pa to, da so loleki. Dokazuje to en incident, ki se je zgodil v Ljubljani v Rožni dolini, v katerem je 11-letni deček s posebnimi potrebami ostal zaklenjen v parkiranem kombiju. Deček bi moral z organiziranim prevozom prispeti v šolo, vendar je ostal zaklenjen v parkiranem vozilu. Zdaj, če mu vprašate zakaj, se ne ve, tudi do tega pridemo. K sreči se pa v bližini našla ena občanka, ki je ravno takrat srebala kavo in zaslišala krike na pomoč. In kmalo ugotovila, da zvoki prihajajo iz kombija. Videla je, da je v njem otrok in ga vprašala, kako lahko pomaga. Ta je odgovoril, da si pa želi iti v šolo. Poklicala je policijo in skupaj so ga skušali spraviti zaprtega avtomobila. Ampak, pa zdaj to, policist je rekel, da nima pooblastil, da ga potegne ven skozi okno.

0: fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
6: Jo, jo,
5: hvala.

0: zdaj pa hitro piši 0418828827. Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Dober dan, 1 kilo banan, prosim.
2: Gospod, tu nijamo banan.
1: Koba te mate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
1: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
1: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
5: Marketing afna radionet.si

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Postani magnet za bogastvo. Magnet za bogastvo postaneš, ko usvojiš znanje in zamenjaš poglede, ki ti ne služijo. To se da naučiti s preprostimi tehnikami, branjem in okoljem, ki te spodbuja. Naša realnost se oblikuje glede na to, čemu posvečamo pozornost. Odloči se za bogastvo in začni delovati.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes,

0: Lep dan želim, pozdravljeni v petkovem popoldnevu. Igor sem z vami in NetFM poslušate. Boj se je začel, klanje, mesarsko, za županske stolčke in obljube kar dežujejo. Obljubljajo, kako bo vse drugače. Boljše, da se bosta cedila med in mleko. Ja, no, ampak očitno so v ospredju tokrat drevesa. V Mariboru je bilo veliko vroče krvi zaradi tistih posekanih kostanjev, na obali pa kandidatka za županjo Pirana obljublja posaditev kar 10.000 dreves. Sliš se sicer lepo, ampak domačini se sprašujejo, kje bo našla prostor za toliko dreves, razen če bi šla sadit v gost.
1: NetFM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12. in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan in lep pozdrav na Net FM. Na univerzi v Georgiji se je zgodil kar en tak čudež. 21-letnica je padla z 8. nadstropja stolpnice. Kaj se je pa pol dogajalo, kaj je bilo pa pola, je poletela ali se je razmazala na tleh, to boste pa kmalo izvedeli.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

Živijo na NetFM ste. Naslednji je prav neverjeten dogodek, ki se je zgodil v ZDA na Univerzi v Georgiji. Tam je ena 21-letnica po imenu Kirsten plesala na neki zabavi na 8. nadstropju stolpnice. Skakala je po kauču, pa se mečkem preveč odrinila in elegantno skočila čez odprto okno v globino. Zdaj pa še tisto neverjetno. Kirsten je padec z 8. nadstropja, to je nekje okoli 25

0: v prvih razredih. Ukrepe mora v 60 dneh potrditi še italijanski parlament. Odpadna toplota bi lahko postala pomemben vir energije v Evropi. Po analizi danskega podjetja Danfoss je bilo leta 2024 kar 2/3 svetovne energije izgubljene v obliki toplote. Toploto iz tovarn, trgovin, čistilnih naprav in podatkovnih centrov bi lahko zajeli in ponovno uporabili. V Evropi bi s tem po ocenah prihranili do 140 milijard evrov na leto.
1: Vreme.
0: Tudi v današnjem popodnevu kar nekaj snine, pa nekaj oblako je nad nami. Od 18 do 23 stopinj Celzija imamo danes, jutri podobno vreme, podobne temperature, prav tako v nedeljo in ponedeljek. Na jutranje meglo pa smo se že morali navaditi, kaj ne?
2: Net FM, popoldan z Mojco.
1: Pa je konec tedna, vikend trka na duri. Petkovo popoldne z vami na radio Net FM preživljam Mojca Kos. Imamo lepo zlato jesen, enkrat toplo, sonce sije, drugič znova malo bolj hladno, ob jutrih je tudi precej mrzlo in pa ob večerih. Kako je z radiatorji, pa po tistem, ko zavrtimo najboljše vseh časov.

0: FM Popovdan. Z Mojco Kus, z Mojco Kus.
1: Vas zebe, že kurite? Ja, res je, nižje temperature narekujejo začetek ogrevalne sezone.

0: Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracijo.

0: Podobno vreme, podobne temperature, prav tako v nedeljo in ponedeljek. Na jutranjo meglo pa smo se že morali navaditi, kaj ne?
1: Takole pa je petkovo pozno popovdne že tukaj z vami in za vas Radio Net FM, zatorej dobrodošli doma. Mojca Kos bom z vami tudi v nadaljevanju in vam razložila eno osupljivo novico. Ste vedeli, da je bil Pierce Brosnan, svetovno znani filmski igralec, pred leti že v Sloveniji in snemal film? Net FM.

0: dan z Mojco.
1: Poslušate Radio Net FM in Mojca Kosman, delam družbo, kjerkoli že ste in karkoli že počnete. Redko kdaj se zgodi, a se, hecno ne, da se nas zelo redko popade delo diš, da imamo željo po čiščenju. In če se to zgodi, pa tudi če se ne, je vseeno bolje imeti pred sabo načrt

0: Slovenija je znana po bogatih gozdovih. Ti pokrivajo kar 58,4% naše lepe zelene dežele in zaradi tega spadamo v najbolj gozdnate države v Evropi. To pa ne pomeni le, da imamo zajetno lesno bogatstvo ter odlične možnosti za rekreacijo v naravi, ampak je tudi bogat vir hrane. In v tem času je na voljo ne samo veliko kostanjev, zdravilnih rastlin, korenin, temveč tudi gob. Tudi pri njih je treba biti kaj pa da zelo previden. Če je ne poznate ali pa jih nabirate na hitro, lahko kaj spregledate. In kaj hitro se zgodi, da bo večerja, ki si jo boste pripravili, tudi vaša zadnja. Zatorej zelo previdno.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

Ja, saj veste, ne? Partnerji so lahko dobri ali slabi, ampak včasih ne znamo ločiti. Zato je pomembno, da ne pozabimo na eno preprosto vprašanje. Ali ga vidimo prav? Dvomi, ob katerih radi pogledamo stran in jih potlačimo, se nikoli ne pojavljajo brez razloga, ampak nas opozarjajo, da nam nekaj ne ustreza. Ali je res vredno za nekoga potlačiti vse, kar čutimo, samo zato, da bi lahko obdržali svojo iluzijo o njem? In ali ni morda bolje, da se že v osnovi najdemo partnerja, ki bo s svojim lepim odnosom do nas pregnal tudi naše pomisleke, ki nas le varujejo pred napačnimi odločitvami? Če bomo svoja neprijetna čustva zanikali in potlačili, bomo izgubili priložnost, da bi izbrali prav torej nekoga, ob komer se bomo prijetno počutili, ki nas bo spoštoval in sprejemal, hkrati pa nam bo dal tisti občutek, ki ga vsi potrebujemo. Ko preprosto veš in čutiš, da te ima nekdo iskreno rad.

0: ako je nad nami. Od 18 do 23 stopinj Celzija imamo danes, jutri podobno vreme, podobne temperature, prav tako v nedeljo in ponedeljek. Na jutranjo meglo pa smo se že morali navaditi, kaj ne?
1: Poletje je le še lep spomin, ampak tudi jesen.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Kaj, ko bi kam pobegnili? Današnji namig Tenerife, Španija. Španija je ena največjih držav v Evropi in odlična izbira za popotnike vseh starosti. Za starejše popotnike